0: Julie, Sandomi.
1: Sandomi?
0: Sandomi.
2: Puls ubralo dar zogaut. Mas konkretuli miznebistvis vinakhavt. Ojakhi, sakhli, ganatleba, siakhlis dasatsqisi. Biznes miqzeba sjirdeba sori gza da saghi azri. Mikrobanki MBC tavazobs realurat sauketeso sargebels akhalvadiananabarze. Larshi efekturi 13.5%-amde. Dollarshi 6.8%-amde. MBC-shi qvela anabari 100%-it dazgveulia depozitebis dazgvebis saagentos mier. Gadaiazri anabari. Airchi euketesi. MBC Bank zerteli G.
3: Gangashia, gaudivart.
4: Video kamerebi gadaamoqvet. Tsotskhali da tsvich gupebi quratkhebit.
5: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
6: Sakhandro signalizatsiya funksionireps.
7: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazgveulia.
2: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba. Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
7: Magistri, dargis lideri. Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tadarigis polkovniki Tornike Jojua. Telefoni 599-1120.
8: Თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.